んだよ。お前が。ロングル、前ならけども。どうどうだよ。お前が。ロングル、前ならけども。どうどうだよ。お前が。ロングル、前ならけども。Longer, I'm not getting more.